0: Panjangnya seimbang Bu Suparni. Panai nah ya diulang Bu Suparni.
1: Ampun dan istirahat. Astagfirullah. Wassama abanaina bi aidi wa inna lamusi'un. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.